libi funes ma disi. Asma dre en libi ome yari ma ineshi kenki. Ini den fasi fa den veri den cross ineshi kenki. Lobi wa ade wan sheng sani. Uda hembe.